4:56 ya Mozambique ya mchini Henese ikeserile yo sangula mitiru hichi swifamba na ikala ma 8:54 na yo matrela kutavalao kamishule ya wazina ma 5:00 mahungu ya kusukela tsinza kamitiru hina kama potswinza ku khindlimukane 5:30 shongolo kuwa gichilmurini 5:40 masoko nga mahungu ichindau 5:50 matimu ya siku ma 6:00 journal da manhã mahungu ya ntlalo ya kusukela tsinza ka mitiro hina ka maputsu a journal da manhã ifamba kala kusuhani ma 8:10 xikatile xa mahungu ichiswa mahungu ya mixu laha RM kulandzela switiviso magesu ya vayimbeleli magesu yo ngana hi ta va hi pangalatana kala ma 8:54 xikatile xa ku va hi hlehla hi nyikela xitulexi xa ntlhanu wa maroda xitulexi xa ku rendzelekela hi ta va hi nyikela ka vana ku lori hi xitsonga kota ku cincana hi tirimi laha radio Mozambique kene ku alganyisa mungisetu hi kuma hi 102.2 MHz ka hun'wini 89.9 ka masingi 89.0 ka chisiku tsinza wa district ya Zavala apandi district ya Guvuru hi kuma hi 88.3 hamukuhwini tsinza wa district ya Kafanyololo amfukeni hi kuma hi 88.0 MHz lomudrupeni genyambani 101.6 famba zwin'we kala ma 854 Horacio Romão hi yena kumeka ku ri ka ku polomba mixule Rufina munda waka uwanelega mchini. Hizu mwengisirikala mawaitu ni 54 kichini.

0: Mwingiseti wa kuranzeka, higemeta laha, alongolo kuwa hina wa suganya musha. Ama timula wa masha utelu himi na Idrasi umakondela, Bernardo Salomão asa siselimichini.
1: Muzile ama timu ya siku.
2: Bungil majaha sema shukota kuhuma mwenye manyana la kitchen ka hina la muba yungu yungu basi kapi ya jaya kasuku mkakanya bindi. 5:55 sha Msambiki.
3: Kanavula, kama ashirami, kama amumu, hichikamu ya kusawena mungiseti, uchigelu cha kumakaka hina. Hiumba nyanzi yotia, mungiseti radio, radio mungiseti.
4: Radio Msambiki. Ao serviço do cidadão.
2: Mexuia, wazina nyamunka, 8K, outubro, lembra 2026. Bungil kawa nunga, kwa nunga, vuka ni mitru ya rádio Moçambique, mungiseti. Wane kutanzele kufuosha, lukushu lavao, pasa makachipecha, lavatelo kumusambikano, kufeta, Itatendo kumamanzi kuwa zilano, kuna nikindlipukani kamila rádio Moçambique. Kale shuti vale zwa kuluku wa hela ka kwetla la hala mbedwe ni chikatile chila kuku au feveri uchitsanza madota kuna wena uvukile kuna hina kubela nkulungwani kushivela matom ka mishule ya vula ya mesta nyana kusongwa lo mdrupen gay nyambana imase shora shungaluza journal da manya mahungu ya njalu ya kusukala tsinza ka mitru hina kama putu kala seyo refila boya la ale glembe ha na mpodu mulunga kaina ata rilavanga biwange lava kudunza ukiza kiza. Zinaitamba nungungulu.

0: Gichili na Glory, Gichili Morazam set Mahungu Kamishu, Yanyamukla, Wazina Sekugao, Kano, Naruka Wajile Hingakayona, Ya Utubro Lembe Magimambi Makumambire, Ni Kano, Ni Gingwe Tikoko Tamahungu, Nyamukla Matiku Wankle, Yala Aska Gamp, Makari Makulungela Asiku Ga Mati, Sudia Mundial, Davizan, Lahe Kuchua Goku, Hive Ni Kutua Kucheka, Aku Amatikua Hina, Mauni Sakuin, Fanel Kuya Chipita. Hitawe hita amba kambe hekush kwa lagunga kona ka urangeli galaha ENSS. Uka lagunga chiketi si utimalile tatipecheni, titzemi uka miholo ya batiri. Tishuwa kutama hungu, manga mangini kamina Armindu Masingi. Kamichini kuna naina kuluri watiru Luis Batista. Yumbriga hina ikare minavelela awingsit leginene. Amapoisa yata kuonelele mafambela manene lumustratini kwa luma a provinsia ya Inyambani. Hila wa makariku makucha wa chembele wa mimova aku watsaukana nita ugunyadu. Au gunyadu kota ufidi gama poisa hikungana amchembeloi apokili mteto agi akitiku atiru waku fidana ukelisala nzako ahluku watiku gamu sambiki kulili Diokluseno Matsimbi na kuhi mnyiki wa mahungu laka hujwana yata kuwalela hita mafambela manene lumustaratwini Diokluseno Matsimbi atingalu kayenki loi atu tinginisala mkatiru wata ufidi gama poisa itatiklamulela banga.
1: Hii wala kuambali zoku lukuzima hekalezo hikombele zoku hukini tantu hina ufida tantu hina ufidiwa hikombele zoku hikumbula zoku akusikala kachi katile cho ufida kupoisa kasi kugiku tika na unga tsamisaka ufida kushawa akudayami hefemuli ya wani wena waku amukela ufumela kufidiwa wawona manzi kuguma kuyama heka chumucha hombi wena ukumekile na ugili mali kambi uwe uhihirata mihefemule nyingi wala kula nizwa kwa hefuna nenu hina hiti zwa kutu makaleto hazukwata kuhine aku kamselana kasi azulezu zinyi kwa nza isu kasi zukwata kukhelisela nzako atu makata kufana nleto
0: kasi ku aviki kuvilegi gata manyau kungati kutazwala ku mahikili timhangu Diokluseno Matsimbi isi ili chila elu lechi
1: hishu wali zwa ku luku hikari hichuka au palu shigama hungu gula ula hili zwa kungako hitaveni tivule hitaveni mimoya maku hina uwa chimbeli wa mimova kama tsamelo lao luku kukari kureti mkashitaratu hakumeka mova wa hinambilu kutrafangu hii nene inga zwali kwati kachikatili chahi kumbela zwa ku acha kusungula kungula sa kututuma mimova. Heko mova unga na ututuma, hamilu kukua ukota kanjani, hamilu kukua travara kanjani. Luku ya kumana nichi tsuketu, unga tashu kota. Heko mbela kaa, hena wakufamba himi kwa onzulu zwa kuhu. Zini lisima kusima makulu kuhila ashtaratuini.

0: samang kuyaya ina kumusubira kusimamisa nuingi sinyawadi aga mitumu ya ragi Msambiki.
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Vandri, Ungaluzi, Lokoloko, Nzumba. Ama compadre Said, o hungele de mandra wa kunyo vikile kudutsuna.
1: Na danye so hungelele, ngwana ko olu kudutsiya bolu, yike mwandro dutsuna dzimwa.
0: Hello, di tsuna kanzi ningi mwangu nyakho hinguta. Dzaku paya tsi paya dzi paya, ambar na ridzi nangu nya dzidzili pe.
1: Ai! Listen lolo, toni ngo ngoka muka ya olu, nyakwimba mwendro wa nyakho vikile dzitsuna.
0: Yira iso swanuye lala baba tinya mwende ku vekele khudu tsuna matiko ya tsavu miyaka ya tsavu
1: madole ka munye dzedze kama hati nangu nyamwa lala uti ku tsavu ndrani nyamwenda nyaku vekele dzitsuna watsavu mwaka udzulu mukele ka madwali nyadzedze me thumunya udahi yali simamukopanyani wo mi
2: Malala.

0: Ndo wolo na verdade yiji moji garzago. Kutmi tekele zia kono ngo wa ningwa. Ungai mana gambilista. Ufa na urnaya mwenye kurezo. Kana kutishugu kana wikeza. Kunye na ipia kuhai. Yomulista iluni ngo kira kwa haa. Ini kungi mai nyagu keza si kwa pasangu. Wibe zai. Yomulista uni ngo wago asa hey. Ungro waka dherno pe. Nyivali wafudia kwa varome. Varome kwa na umari. Kasi chapo za finasa.
1: Mwama.

0: ama compadre Said. O hungele de mandra wa kunyo vikile kudzutsuna.
1: Ah, nada nyi hungelele. Ngwana ku uri kudzudziya gulu. Yiki mwendo dzutsuna dzimwa.
0: Yo, dzutsuna kadzi ningi mwangu nyakho hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambari na dzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai! Lisini lolo, toni ngongo kamuka ya ulu, nyakwimba mwendo wa nyakufikira dzutsuna.
0: Oh, yira isosu wanduye. Lala baba tinya mwendo ya kuvekela khudzu tsuna, matsiko ya tsabu, miyaka ya tsabu.
1: Madole ya kamunye dzedze, kama hati nangu nyamwa. Lala uti kwa tsabu, ndrani nyamwendo ya kuvekela dzutsuna, wa tsabu mwaka, udzulu mukele kama dwali nyadzedze. Meitubu nyamudahi, yalisi mamuku banyani, wo mi.
2: My life is far.

0: mwarumama kuti kusonga mungadzoe kumba kuti kurohora na hakumama kurufu hatepo afaku uyu mwana uri nyambarohora ke mwala takata hengwa ku asi oyi mwamadifa nasarohori kumukarati so ujireka soti kujinani mwala takata kukaradze kukwe apa apa kuri ninga ema kudzinga imwe amahenga tuke auza apa nyambarohora nyama iyo kupota ninye jinani hengo emisa kudzinga kwa imwama oyi rejera mahungu nyawe adiza afa karali nanga serohori jana njatu kupota ninye jinani
1: Mwama mwama.
2: 15:35 jomuga gipandrika sinya ku hegis nya mitumuka kitonga ya Radio Mozambique. Akitisi jomunyambani adzeka projeto universo na kuye querida.

0: ama compadre Said. O hungele de mandra wakunyo vikile kudutuna.
1: Nada nyisi hungelele. Wana ku olu kudutu ya gulu. Yiki mwendo dutuna zimga.
0: Yo, dituna kazi ningi mwangu nyako hinguta. Zaku paya tipaya tipaya. Ambar narizinangu nya zizili pe.
1: Ay, listen lolo. Tau nyiko hungoka muka ya olu. Nyakwimba mwendo wakunyo vikile dutuna.
0: Oh, here I saw someone rugi. Lala babatinya mwende ya kuvekele kudutuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
1: Madole ya kamunye tazeze, kama hati nangu nyamua. Lala uti kwa tabu, ndrani nyamuendra nya kuvekele tutuna, watabu mwaka, uzulu mkere kama duari nya tazeze. Meitubu nya udahi, yalisi mamu kubanyani, wo mi.
2: My love.

Basi mwingisi wa Radio Mosambiki yitonga yibwe mayi yisumitumu yakoni. Hakani kusasaga na Francis kuketu inaona kambe kwa tsumandri yako. Larsu shau kinyamitsini.

Chikati iki nzi wada shini 56 minutu shingi sokura ndaka wa radu Msambiki hokata nzila iwa mitumu ya wazina litsi kuku oitu njima uwa wa otubru lidambe doshi melewe nzish hikata mpela mitumu njiyo pikala mazo ito wada shini 54 minutu shikusinga kali na ave chikutisela mahungu Nguku tumisana na wafu etu vante nasionali na ataku ambela misungu ya mahungu yawa hino temalapisa ngu mazaseti warash. Ngu sana hina uya ni mabulu hila kumbomba ngu mazimbelela ya vagundisi kwa ta hii suketela kwa ulitu kwa vagundisi. Ngu mazaseti warash na uya ni mahungu. Zoito warish yimbi ndima ya mahungu ngutu msana ufuetu wa antena nasional. Zoito warish ni 20 minutu shumatimu. Ngukula ndela hina zumba ni nungunoku wa chuhungle cha mahangi ala manene ni ntungunoku watu. Kalafu hikama zoito warish. Mwendo kalafu hikama zoito ni 54. Awasi hino sali sana hichiku hengilet kawafu wetu hungu limila chiputukisi. Kasika wazina yu upangalatu wangu Paul Masangu ni ileri chushau. Hila wako vii mitumu yu ijikokela nguti nzila tuwa tatine nukoba hai u manikako ulikona.

0: Kati 10 minutos, Sandra Masang, hoya hoya, wihit matimaya mahungu, kati tukuliwa da muno.
1: Udona mitikari Paulo Masango, mitikari mwingisiti wa chichichi chenye mbani, mchipi moja 56 wa batu, nga wachiluza otomi, nilemedi wa heku kadona, nguku haka kutitsunga, amua provisi yenye mbani, kumbaba tangu tungu tungu ma district ya Vilankulu, Masinga, hambe ni mua dropaneka yenye mbani. Inkumbikisi wa mfumu, amua provisi yenye mbani, nguwa kumbisa kushukubala, nguku haka chiholova, amua mingangone, hambe ni kudaya, kasikosa na majua wachi maveka ni wa distritu ya Shangamu. Kaoneka kwenye tela katinomboro tavatu walolo wakungu masu amua provincia ya Inyambani. Misungu ya mahungu hinuwe hita mamana ngumbi mama 17 ore shingadi hichi malungisa.
0: Bonge de Sandra Dembe de tinzele kala kunkuwa kasi na shivira la mahungu yawa kutala panga kutala paka wana ngu chikati chama za seti warash na kusinga kali na lawe tinzi la takuwe hichi tula aniwa tet atseyo tangili wa ditiku anove di chitangela kambi kuuwa wa kusimbira na kutungu tuni gala nasional kwa mwamba ngu 12 edisan tu premio Jovem Creativo kasi Daniel Chapo hapa nika kwa chi endela ka provincia ya Tete.

katika sii za sesorashni 26 minut metumo ya radio msampiki msuri provincial ya inyembani mpangalati wako yuwa ka watsinkama kwa vahayi udi umaneka kulikona atu hi mahatu watsinkuto watsintani kukubi hichi kupangalata ngutinzila atu watatinene hilava kubi usitipu kubi udiwoka hukuninga mahungu, hukuninga uchenji, hukuninga seleletelu, hukuninga tose atuote lavako. Ya masoni ngu uchenji, nga tinga tembisa tola na chivirala kwa wuhinga ama kubeji tulani wa mwatisi, provincia ya Tete.

16:34 minutos. Moto ni moto. Uchenji uwa henga uteka ni watete wa kulumba Norman Shikot kumakuni Marlen. Kwa lakanyi sata kutete ngukona kuamukela kulifumbaliwa lantangeli wa litekudatu da Musambiki. Hawa na kusinga kali hino tumela ichi ya kona kwa lukwa deni wa Motis. Ndani ka kovichi hapa tsima tsima ya mitumuiwa ita kuna chila kutangelo ka milova iwa ya munu wazina nitsiku oitu nchima i otuburu didambi 2026 na zumba kuda kukambi ni uchenji wa teti hidana Carlos Figueira

Malepo sapano Chamango kwa nyabezi Nyabezi mba watindine Mifuna kwa bilisa nuzo ndibi Kuma kukulota kutalirini ne Kankalamba Kambakala machibese Bakufandipako bali Siyevu hapa

0: principais iniciativas de digitais em Embani, o tipo moja 56 de Wabato, um ano de luz autônomo, de lembrar a Rikukadona, um coca com Tsunga, a uma província em Embani, como Batangutungutu, uma distrito de Vilangul, uma singa, a menina dropaneca em Embani. Em Kumbekisi wa mfumu, amua provisi engembani, kwa kumbisa wakushukubala nguku hakati holova, amua mingangone hamini kudaya kasiko sana. Majua wachi maveka ni wa distritu ya Shangamu. Kawaneka kwenye tela katinomboro tavatu valolo wakungu masu amua provisi ya engembani. Mokata mahungu makumanza nikamina Sandra Masangu, Tomas Valoi, akonila nikamichini, Dishiti. Sikuente seju wabatu ngongo wachiluza otomi nilembediwa Rikukadona nguku haka kutitsunga amua provisi engembani. Madistritu ya Vilankulu, Masinga, hambini muadropaneka engembani, nguo nakoneka kungutu ntengo wabatu wakutitsunga. Timakata kwa lana nitiholova amua mingangu nisichana chana, kutia timahe hakuka siku oneka ngutu timakati watakutitsunga akavatu. Iningili wa mahungu wani wakanti watausinche amua provisi engembani alseru. Kwamba kumba kutita kukutala kavatu wabatitsunga kuvapia. Kwamba akumbisa kushukuvala tumela kamba ndinda nzeve kavaha ngekasikuvala vamatlinga mangwane kulungisa mahungu isinga kutabisa utumi wawe.
1: Idzinkora jarekasi kuwava nubakometero au bihulu ka provincia ya hina ya Inyambani avarangeli wati church wa leaders komunitari hiwa hikombela kambi wa hifuna hiku kwesesializara vanu kasi loku vahe ni mahungu ngatibohi wasamahi hansi wakugewa takuma solução sam.
0: Iriti matui yalseris kwamba iningelo mahungu anu wakanti watausinche mwa provisi engembani. Achikumbikisa kushukubala nguku haka kwaneka kwenye tilakati nombora tavatu watitsungaku. Inkumbikisi wa mfumu amua provisi engembani na kumbisa kushukubala nguku wakati makata tiholova amua minganguni hambini kudaiwa kasiko sana. Matuya awachi maveka munu aniwa distritu ya Shangamu. Duhungu ditakuni Abilu Nyakundela.
2: Inkumbikisi wa mfumu wa provinsi ya Nyambane wasola ngutima kata uvilinganya hambika ambi ngudawele wa sidalana nguku na salo ya tsenu Shangamu. Kadiba nzanga vadi nado ni vatangeli vati cheche hambika mbini wa miganga. Arseni ya Masinge achamuzetro kene katicha museleki kweni kukutala ngutu ticheche nitikereke kutala katona kambi ubihi wa simama uchikwela tseno Shangamu. Adibu watide kadiba nzadiwa imweyuyu wa hingaba hishi ingisa angachigela sekretani wa mfumo ngurumao marapushani wa cheche ametudisha unida amua Musambiki achamusela kutoke kuleka kweni ko vote wafundi siwe kata nkugonda chikola cha teolojia kasiku ni kuweziwa kuchamusela nguhaka kunene da Bible.
3: Na nima banze ya mangi ngutu maji kahiwone umu amu wagonda kukona nita untala vya katito hii gonda hiwona sikola sisi formara kukona bapastore makundisonji muni wakunao nita tichuone kukone kaka kuna makundisonji nita uchukwe mfumo uchituma ni mabanza para ku hiwa maneka formação e vai fundir isso para resolver este retorno agora vai aí internet vai ati lavar o tito logo que é o pastor mas então o amarrado o ambano é o pastor por isso ele não bateu se cola samabanza se toma nem fumo para wawana makondisonji mwuni wa prisori wa wagontisa kumuli inchani si gontiswa kumuli porque mwundi la juwezi hakuna programa silo basa basi ziwa kukubwa bwata ngu biblia so
2: kota ingawa ichuomba sekretani wa mfumu wa provinsi ya Nyambane hapa chufuja la chikani kusunaka Shangamu katikuruda munu lifumbaliwa lina guita kona munu kambe kukela Shangamu Abilu Nyakundela Mitsikari.
0: Hibungile Abilu Nyakundela Raju Msambiki shtichiche Nyambane mahungu kudidi mida chichupi amua provinsi ya Nyambane kama tsikuyo guita kaoneka kwenye tela katino mboro tavatu vala vete tela kumitumia tauda hongu kuhaka maluati ya masu kasiti makati wata mkwela na nima maluati ya masu. Kupobata ngutungu mpumelo hambi ni mangwa ni maluati. Aniwa kama distritu ya Masinga, Vilankulu, Panda, Zavala, Ruini, Madoropa ya Ingembani, Hambi ni Mashishi. Tinomborotiwa watu wachiziviswa munu nguku waka ukulungela nguchie moja ama afuo telele litiku na masu. Kariata udao ya kona ngumalu ati ya masu wani wakachibeja la chahumbea mwa provisi Ingembani Vilma Kunika. Nguwa tanisa kujita kunomboro iwa ya kuoneka mwa provisi ya malu ati ya masu. Nyo ingetela nguku waka kubatu wasi na magila manene Hambi ni kuzumba yote mbimu katifoni, tikomputadore, Hambi ni matelevizao. Kasiku hetati makati watamalu ati ya masu. Kari yata udao nguyomba kutitaku. Talaveka kasiku bahangi vatifikela Hambi ni kubasitumisi mirende ya jilandi kutela muaka masu. Ichingadi hibo bata nguti makata taudahu aniwa sentu saudu urbana mwa dropa nikengi mbani wakoneka kumitumia kuhamba nambana nguku haka nchima wa utubru ziwa kukota utubru rosa. Mitumu ya kufana ni kubuli sana ni vahangi hambini ingwa ni kasiku maha mitumu iwa ya kupopola maluati ya tsumbo hambini ya chivelekelo. Mitumu ya Raju Msambiki nguinga wa chibula ni mami wa mweyo au angawa chimaha mtumu wa kupopola maluati ya chivelekelo.
4: Amelina kanju kumbani.
5: Hili simala kumahashika mbelo jama abaja uchweleke.
4: Hili simala kumahashika mbelo lezi. Hili joku. Na wakuti waku autumi gawa na ginjani. Kusano mkode itamani mabaji. Enkwantu li mjubeja la kiru waku. Ifane li waku ifamba ya maa atrata nyeti. Ya mabaji.
5: Kuzo. Se uvajela ina waku wakasena maji.
4: Ya kiru waku. Ah itutumi ni eshi beji. Yala ima mahala akuma arashtri. Kukanko ripukute. Kura maini. Kura kumekani utumi chani. Kana chili. Kruzimiti.
0: Kambi muhine ingi saa kareta udahu kasilda wa maneka kuu aniwa sentu tsao durbanu ano ikamusela kudoto nyana melani mitumu ito kuchimaha ndani kamchima uwa wa utubru rosa.
6: Antirinoa ya kukambela mabada chitbelekelo ufamba kwaza imeji loo ya utubru imeji le hive kile kukasi hikuini yenge tela kuhilanzele lava wasati lava kufdeja wase mama achikambela entang wafamba kwasi kwa wakuma wasati wakuma matichichina wakuma lomuka mitiru ya wona enda umbahi ya mukela kwazi.
7: Si, kati wetiti wangu, famisa kuhi, mafambeli holo ya mawe kumekono kuchincha ni vinga witi ya konani.
6: Kama weti mawanyani, azifani, kama weti mawanyani luku munu hata chipitali, okota hikuta maha chibelekele, hikuta maha inzame ya chibelekele, manji, weti le, ya hambana hikusa le, famba iteka wafasati ndaka kudeja vasi maha chikambelo, ya vateka lumanga kona, ya kusuhi na wona, kasi hikuta kuhini, iba kumela kusuhi kwa kumachika mbele lezi.
7: Kishona, hile lisima na kumachika mbele lezi.
6: Kuni lisima nguvu kumachika mbele hukuluku. Uhi ni mabazula mahavala kuku mati kumbe kisa kwa wasadi. Na mahi matongwana, makota kumaini, akumada, imatira, na mahi matongwani. Kuluku, ama tumbula na kuma mabazula ya hondo. Kuta ikaratela ina kumbe shpitali, ima tratamendu leya nivel primari. Então tem que ir para o rumela que a gente vai pegar. Então são uma coisa lá, uma ninguém, mas eu comecei tanto para a família, tanto para o hospital. Então é importante que o irmão fique bem na coemisso, o irmão e daí o pai conta com ele, antes dela fazer a automilagem. A magezuma siya kusela kwa wangasena mahashikambelo. A magezuma siya kwa wangasena mahashikambelo. Njini tinelani, lomu mwona kwa kuhiko na brigada, kuni movimenti ya hospitali. Kasimu kwa takuta ambiwa ashikambelo. Ashikambelo ashibaisi, ashikambelo shama badwe ashibaisi. Shola wabasa kuhuti ngiketela, kasimu kwa takuonewa kufamba kufasi onati.
0: Eriti matri ya charia tauda huenu ya sentu tsaudi urbano kasilda. Achipo bata ngumitumita kuchumaha kasi kupopola maluati ya chivelekelo. Governador wa provinsi Ingembani Francisco Pagula nguwa kumbisa kulisima la bagundi isika kushuki sa provinsi Ingembani hambini litiku. Matuwa mwa majiningelwa wazina uwa ngu governador wa provinsi Ingembani mimusi angatilosa mchawa wa bagundi isi ngu kuhaka ukulungela nifikidita akudi sikuda bagundi isi dosi ka utubro. Ene ngu wacha msawe takuhambini kuwa batu ngana kunisikaratu mtawa awo wabagundisi utumeli msana kamtumuwa wengu simama kujituma kakutamusela kafrasishku Pagula. Basi mwengi seti ngunzila hila ogemeta mahungu ya tuwe nyasi ngambati tako usikwente iseji wa batu malu zile utumi lemediwa heu kadona nguku haka kutitsunga amua provinsia ya Inyembani. Ikumbikisi wa mfumu amua provinsia ya Inyembani akumbikisa ushukubala nguku haka kuone katimakarati holova amua minganguni. Ambini kudaiwa kasikosa na matrianga waji maveka aniwa distritu ya Jangamu. Mahungu magati manza ni kami na Sandra Masangu. Tomas Valoya tukonla ni kami chini Dishiti.
8: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

Zana la Babina. Bashupeka mwane zawala. Wapwata ni sauti ya kulunga magako waja. Bahanya kwa magako ntongwe. Aulomu ni wawa sikate. Upwata ni kupala ni pasi. Uchurumela mwane wana ziwata fana wahanya. Uja mafanjara june. Vamos lá. Quero ver aqui.

0: 18 horas ni 21 minutos, isikhathi cha kuvehitani matimu.
1: Matimu aditsiku.
2: 8 wa outubro kadida mbida 1971 kuchimaneka kuchiguletwa kota didoropa ani wa Shibutu. Shibutu ukhala umwe womanekako wodi inswadambo ka provincia ya Gaza ahawa kasi manekako dihafo ingutu ni michongo ya Limpopo hambi kambi ni Shangani. Didoropa da Shibutu di mahami mhingano ni ma distritu ya kufana ni Bileni, Masia, Manjakazi, Kinja, Shokwe, kumweko ni Panda, amweka provincia ya Inyambani. Didoropadiwa ngudona dimanekako didini mfumu au wa meganga mwendo munisipio. Kutenderukela ka vadimi loku didampu dichihuma hambi loku dichiswa imhaka imweyo imanekako ichikomba taku mitumuiwa ya kudima nguyona imanekako ichiyeswa ngutu masoni. Mitumu ya taudimi isimama kuvidiona imanekako idini lisima amua kavahanyi va didoropa da Shibutu. Ahawakasi kumanekako kuchikamselwa tuatokwana kuna ni usavi wa kupinda nyana 52,000 wa mapulasi. Sakuji ya simaneka kusichibindu luangutu fombomba ngu mafaka, mpunga, tinyemba, mipawo, hambini matawa. Kasingu timbi timbi utimaneka kutichibindu lua kuna ni makanju Shibutu idistritu ya umbidi ya kubindu luangutu tikanju nkwe maka provincia ya Gaz tikanju tiwa timaneka kwa tichi sholo luangutu ngu kumponi aiwa ya turatika njutiwa anuaka provincia ya Gaza. Ngutiwa tipanika kutichombo omba ngu matumbulela ya dinadiwa da Shibutu. Kuna nivawa vamanika kwa vachikamusela tuatokona dinadiwa. Dimanika dichita ngu hawaka Butu. Atiwa ngu chichangana tipanika kutichikamusela taku irigwi da hombe. Kanikuwa kuna nivambi vamanika kwa vachikamusela tuatokene dinadiwa da Shibutu. Dihumelela ngu hawa ka Shibutu. Ahawa timanika kwa tichikamusela tuatokona ukalumweu auwa. Kumanika kwa kukulitadi nguvarwi vanyipi yombo wa mkwadu kwa dungu kwarten. Mambi mapimselu vamanika machikamusela tuatokona dinadiwa. Dihumelela ngukon hawa ka ukalu okari auwa vakoma vangadi vachitsula ni chitsungu kasi kuve vachaphahla. Matibu mamaneka machikamusela tuatokona ukhalulena ngulo kusitsangana ni chikaratu chachihala. Vakoma ni chitsungu nguvona vangadi vachitsula kawana ukhalulena kasi kuya mahamikombelo ngunzila iwa machiwa mati. Timaneka tichikamusela tuatokona watsimakati chitsungu chingamaneka chitsula kawana ukhalulena kasi kuve chichamaha mikombelo iwa kumanikidingu nsana kuchiwa mati ya hombe ngutu. Karona aditsikudiwa da mhunu 8 wa outubro kukadidambi da 1971 kuchimaneka kuchiguletwa kambi chidropana cha Mutipuish. Ahwa kumaneka kukuchi kulungelwa mhunu nkhanu wa magumi ya madembi ni dimwedo. Mutipuweji nganga mweu manekako widika provincia ya Cabo Delgado upemba ka itikulatu da Msambiki. Ihambana 210 wa makilometros ni nzinza wa provincia ilena lidropa da Pemba. kamatimo ya kulumba dzikudoda mhono hekwala kanyisidi kuguletwa ka dropa da shibutu ambikambi ni nganga wa motipo weshi makaiwa imanikide ichoneka kukadidambida 1961 matimu ya kulumba dzikudoda mhono abadwe nikushashametwa ngu Paulo Masango kamichini kudini Luis Batista.
1: Mwingiside matimo aditsiku.

0: matimu ya siku.
1: Kanu ni manharu masiku ka hweti ya hukuri ka lembe ga 1971, shimbuzu iwo itakusiwa kota doropa. Mosangula nyamusha matimu. Hoya hoya mwingisetura nzeka. Shimbuzu akumeka dzongeni ka provinsi ya Kagaza, kusuhani ni michongu ya Limpopo ni Shangani. Yena ani mbinganu ni Shigubu ni Mwalazi ni Kapandi Mujikeni ni Bileni Kamasiya ni Mandlakazi ambu ni Gija ni Shokwe. Adoropa ga Shimbuzu igona ginga ni mufumu wa muganga wako ya kulangiwa ambu kambe ni mufumu wa distritu. Abarimi hivyo na bamaha kwa tiru wakungena na bahuma lezu na bakari bamaha tiru wa ushavisi adoropeni ga Shimbuzu. Aunda ulegi gini makuma mbiri wa miganga kunga mabairo. Amitiru ya taurimu hiyo na tsinya galetia lana aku ni mahanyela ya siku gingu ni gingwani ya vahanyi ba doropa ligi. Kutolo vela ngovu akubarima kasiva zukota akukuma azoga akuhambana ni kurimela kushavisa. Atimbeu tibinzulu waku zipfaki, marosha, fejao, migongo ni matawatawana. Akaletia lana aku ntimbeu tingani benzu ngovu.

0: Mwingisetu wa kuranzeka, higemetalaha, alongoloku wa hina wa suganya musha. Amatimula wa masha utelu himi na Idrasio Makondela, Bernardo Salomão, asa siselimichini.
1: Muzile amatimu ya siku.